0: النوديه كما جهرت ديبه في مكوري جن دايهون ترينج هو الشوغا ما يهون ترينج هو انت مولي مسوق من جنس تاني شوغا لابين ادرس من بين الله وكم غبانو بي اس ام اي اج دي اف ام 91 مي بيج مسج كل ديني هون ترينا مي حساب انا نوت كوف فابرينج ترين دم مي واك دكالني ملكا السلام عليكم ملكا كبا كيني حالو
1: ہاں
0: رنگل رنگلیا دے مارا مفا وچیں گے کی کھولنی میں گڈی ڈیوٹی دو ہاں بیہار دیں گے اے نا ہم وی ایس لو ملکا کہہ دو کم میں گوتے دس ڈیوٹی کو لے نی تو ہاں کی ہارے کون فشی گن تے اولنی
1: 8:30 کا فشان
0: 8:30 کا فشا گن دین نیمے نیرن اہان کم نے دو
1: رنگڑے
0: ابھی دینی تو بن قرآنی تو ایک گوتے کمی ہاروتی تو ہنگا کنکڑے تو مولوانی بالا دو مل کہیں گی منی کنکڑیں گے مولوانی این کوری ہو دان ہیں گی منی دو اوکے رے گا کم میں چھے بیلی دیکھ کے دے میں چھو ایو مایوس وی دانی کھاما okay hem den tie bore den ma ku fa ver kam ne te nadu ha huria do
1: ah
0: okay hem ma mar lob lob lave te genes ten hinga elo genes te ma do avaha
1: okay
0: okay ma ke vela

0: دن تمن رسکلانگے ابے کھلن کھرے وعد فدوا دیوی میں فہے تمن رسکلانگے ابے کھلن نائے تمن رسکلانگے اراد کھرے بیا کو سلام کھرے میں ادی فرے دمگا حد فہن اڑا دیا میہن حلاک کھرے میں
1: دیوے ایف ایم نو دیہ کے میگا ہرٹز

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی ہے کہ میگا ہرٹس تی وی ایف ایم او میگڑی گے خبر آئے کہ میں بدل کری آشتا عبدالکریم. AI ge kurierum binawani aamu rayitunna khidme dinumuga e technology beenu kurive gotuge machchakama dakhili salamata mase ke terikama fanniyata behe wazir ali ihsan vidar veche wazir wani AI technology ge kurier afwa kaum takan e khidmen emme edeve gotuge beenun hifene gotan kankam battan kakkam maaf kurwa kankam battan goddinuma goala wafa Switzerland ge Geneva ga kuriyadda Global Dialogue on AI Governance Summit ga waqfulda komon dakhli salamata masiket

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میگا ہرٹز تیوہی ایف ایم میگڑی کے خبر آئے کی میں بدل کری آشتا عبدالکریم دیوی لیون تیرین وان جہینی قوم فاگتی وانی گتا لیا امانت تیری قوم دیکی لو بیوا بھائکا کمان رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے رئیس الجمہوریہ کے امبیکا ملوم وسونی لیون تیرین کی دوہ کے تہنیا دیوی بہو کے ادبیاتا لیون تیرکن کوریے روما مسیح کے کدیوا ہوریہ فرائتک دنوافا سوشل میڈیا کے حصہ کروے پوسٹک رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی راجیہ کے تیریس ہترون لیون تیرین کے دوہ کے تہنیا ہیوئے دن تنگ دیوی ایم ہا لیون تیرین نشا رئی تن فنواف دیوی لیون تیرین کی تہذیبی فکرا قومیت کے روح دارین کے ہتہوگا اشکن بائک کمنگ فنا ثقافت تریکیا بے وزیر ہینا ولید ودار وچے وزیر ونی مید فاہگ کرمندا لیون تیرین کے دوہ کے تہنیا دیوی لیون تیرین فنو وافا سوشل میڈیا کے حصہ کروی پوسٹ ایک ودار وی دیوی لیون تیرین کی الاصلاح کے علمی مضمون تکوں قوم ہیلون تیری کروا واہگ کمیٹی کے افیدن تیری کمون دیوہنگ کیون تیری کما ہی پر دیوا تہذیبی فکرا قومیت کے روح دیوہ دارین کے ہیتہ ہوگا اشا گنے وی بائی کمان ادی ای ایک قوم میں لیون تیری کوس ذمہ ادا کروا امانے تیری لیون تیری کا وما ہے میفدان وی داڑوے لیون تیرین اے امانے ادا کروا کما وزیر وی داڑوی وزیر ہینا ولید ونی دیوہ لیون تیری کمان آرو کمان ایدی بڑھا گئن دیوہ کیون تیری کان کوریے روما ویس ایدی فا بوڑی تی بالی تکا ایکشی گئن وا فروا آگے ہید میں راچے کا گائم کوری وما ایک بیرا فنو آمی ہوں گے آدھا دوما دو کوری ونو نما ویس اے بدل خردن فاہ گرنو ونی کینسر فد بوڑی تی بالی تکا آدھی ویس راچے بیران بوڑو ہے دے کورنجی ہوں گے سبب ان کما سیختا آئی لائیا اجتماعی اہیا بے وزیر کیلا علی ویدار ویچے گلوڑ اتر دائرہ کے ممبر محمد ابراہیم رئی تنگ مجلی ہوگا وزیر سوال دینے وی راجیم بیرہ پڑو ہے دے کرما اکمان حلو ہو دمان سرکاروں گنگلو با دور راستہ پلینا گلے گو تن وزیر گی لاوی داروی سرکاروں سی کی خدمت کرا ہے دے کی فیسائن اگم کرا اچکا ورے بڑا دوڑے ہو آبادی کا کرا انویسمنٹ کما راجیہ کا فرتم فارا پوسٹ مارٹم کے خدمت دیوے گوتا لیول ٹو کے میڈیکل یونٹ قائم کرم کے مسیح کے فشا فما کمنگ صحت آئلایا اجتماعی اہیا بے وزیر کیلا علی ودار وچے میاد مچلی ہوگا گلوڑ اتر دائرہ کے ممبر محمد ابراہیم سوال کروا فونی دیوے راجیہ کے